смешно чекуй нам, би висуши лзи. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, proszę.